0: Yeah, now hello, call you. Hello. Hello. I love you. Very now. Okay now. Ti ya wa bi toko. Te wo nbe.
1: Ani ya wa do lo nu nle jodi.
0: Ah.
1: E wo nu pele esi. Esi wo ni o ti ajo bi da esi.
0: Ah. O ti da esi ko se le ti o le ko mo nu a mejeji.
1: Eh.
0: Aba lo ti da esi.
1: O ti da esi o.
0: Ona. Adupa ave jagbo tele bi osun.

a so pe to tele mi o ba ti gba to si tun ba se bayi ta wa na tun wa pelu idunnu atayo oh oh a tun dope pada si waju re na ni eh oba alana ofana loni of oni oba to ni ojo gbogbo patapata ola perengeje ogo ogo kiki ninu ero a so pe danzaki re o oba to je ko gbogbo ko ma se se adupe pe okun e wo opa ti e wa pe ju loni oni kaluku ke tete mo mura ya won bere te ba fe bere abi awon kokon te ba wa lokan yin te tun fe so opa e wo ton ba so pe wa mu ni gbogbo e pe mo nbo e je ka kokodo ki lona